Të sot është Guna Minert Sumqika, program njën mezet, Shina program punër. Media mujka nga qes Akashvani Kergili ka nazirinët, waksbu khabarunit hësonsu, kaseta purgi khabarunla njën mezet.